0: صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية منافق ميها علامة تنك واهك الدكا في نما دوغ هدي أدي وعد كف نما إيا خلاف وي أدي أمانة حوال كرفي الجنما إيا خيانة تريبي.
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹತ್ತರು ಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಟ್ ಕೊಮ್ಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗೆದು
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು